Nggih mboten, Pak. Lah sangat menyesal nek dulur cepit umur dawa sugih punya kesempatan panjang muk nggo ngurus donya ora gelem gongi badah. Bapak. Halo. Rukun nggih. Kula simpulaken. Bu. Bu. Mulai sesuk basa karo bapak nggih. Oke, percaya Pak. Percaya. Blas. Lambe ngono kok nggih, alah hepret-hepret. Mandep rene. Endi nek wong wedok cepet sing ngerti bapake rawuh bar nyambut gawe jenengak wis maca ayu bar adus bapak kundur nyambut gawe mlebu teng omah jenengan teng arep lawang kok sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad niku wong wedok sing luar nek duwe wong wedok ngeten iki aja dipendem nek urung mati Pak pesen kula ngoten to endi nek wong wedok perhatikan salaman karo sing kakung tangane kok dicium seruput ganjarane kaya ngambung Hajar Aswad ora usah ato-ato tekan Mekah Pak nong omahmu wis ana Hajar watu item apa meneh bojomu ireng Hajar Aswad tenanan. Loh, ngapunten Bu sing nang dhuwur. Tabasa muka guyu mesem meringis nanggon ngarepe wong lanang, guyune wong wedok niku diganjar kaji lho Mas Toto. Nggih Bu, kae malah ngeyel ae. Malah mosok. Wong guyu nang arepe bojo kok kaya kaji mosok. Mbok guyu mesem niku angel lho, Pak. Ayo aku tak takok jawab kabeh sing banter. Bu. Seminggu wingi jujur saka ati. Kowe nang arepe bojomu, guyumu karo merengutmu okeh endine? Nah. Guyu nang arepe wong lanang niku kaya haji sing mabrur. Salaman ngecup tangan sing lanang niku kaya ngambung Hajar. Mula ngejen Bu, nggo PR Bu ibu-ibu. Ngisuk bapak-bapak arah macul. Maaf, arite, pacule, sake siap nonong emperan. Terus jangan ngeten iki, Pak.

iso wilangan 10 purwarani ngalukan. Senadyan pangupaya praja sewu dantan antuk sadasa satus lan bisa ngaturaken kali. Ing kinarya purwaning pondho mung sajuga ing kraton Traji Tresna. Mapan ing kono kraton Garbo Gubito. Tandrane panjangapunjung pasir paukir lajengawi kemari.

sangka kaprigani para kawula kang sami omong tani sak nyatane bisa mahanani murah sandang kulawan mangan. Saenggo dadi tepa palupi marang para kawula manca negara.

Senajan pake kawulane Buya Ana kang remen tumindak cecing lan pasulayan. Antut runtut rukun ngangkat tata katentreman ing praja.

Nalindro Gagah Prakusa Prawiring Juru Dasar Sti Mondro Gunung. Janget Kilon Gurdok Kang Pinukosari. Awet ing kono Darbi Sipat Kandel. Ingkang dumunung ing kebatusan Kang Aranaji Pancasona Petilayan.

istung urut ceket mani urut jet iwetku. Paman, sasamunipun prayuk dilenggah. Sewu kalpata

0: Ingen putra nyuwun gunung samudra pasam ngaturaken Prembadi Ponokromo aman raja sepur. Nun katampi tangan ketalih pengendikanipun anak Prabu Nyarumentah jumateng ingkang bapa Cedipati. Sakderipun anak Prabu Lenggah tinangkil wonten dampar. Pun bapa sampun sumadya wonten pasuwanan ngatur dumateng sedaya para kawula ing Prajurit Tresna menapa dene prajurit Cedipati ingin kepareng ndhir kempal wonten setinggil binatur kenuh. Anak Prabu mboten sanespun bapa ngaturaken pangastuti mugi kunjuk ngandhap padha mawantu-wantu. Kula tampi tangan kangge petelaken wonten dodo kendelo sami-sami. Sita darmanipun paman raja Sporo. Kula nuwun inggih anak Prabu. Senajan paman pancat nyono semunuku. Pepak kabeh para wadya bala ingkang padha swanana ngarsani ingsun. Menawi anak Prabu ndangu dateng pun bapa. Sedaya para wadya bala sampun semadya sowan wonten ngabiyantara. Mboten wonten ing nglirwaken dawuh. Malah ingkang kathah sami ngaturaken bulu bekti miwah glondhong pangarem-arem kunjuk ngandhap padha. Pak trimo kanthi bungah sak bubaring pasuwanan lumutring pangastuti wratakna marang para wadya bala. Ngaturaken kenging panuwun saebo bingaipun para wadya bala. Kabeh didhawuhi kendel aja nganti ana kang wawancara awit bakal panggu gawe sak rembug anggonku munjo atur ana ngersani paman Raja Sepolo. Ora kena para wadya bala ana kang nyaruwus lan aja nganti ana kang padha imbal wacana nggugu karepe dewi-dewi. Sedaya sampun ngestokaken dawuh pranatanipun sampun katindakan menapa dados dawuh timbalan dalem anak Prabu. Menawi lepat ajrih menawi dipun dawuhi mangsuli malih.
1: Paman,
0: Paman Supolo, kula nuwun anak Prabu. Dinten menika kula angaturi paman Raja Sepolo sepados ngelenggahi ing tinggil dinatur kena. Ingkang isinipun mboten ngrembag bab tata rayuning praja. Mboten wonten malih ingin badhi kula suwunaken pangayuman lan nyuwun iguh artikelipun paman. Kawontran gesangipun ing putra Antaraka Sura. Ing atasipun kula menika nalendra ing kondang. Sak mboten-mbotenipun kathah raja telukan saking manca praja. Nanging menapa sababipun gesang kula wonten raja padha prasasat aji godhong jati. Ngengingi anggen kula bebrayan kalian ingkang putra Diajeng Mustikawati. Wiwit palakrama. Wiwit palakrama. Ngantos dumugi sepriki Diajeng Mustikawati kula boyong wonten kraton Prajutrisno. Dereng nate rembaga napun ajeng atemene dereng nate. Menapa anak Prabu paring duka dumateng ingkang rayi? Yoga kula Mustikawati mboten wonten rembag menapa-menapa. Rembagan kemon dereng nate menapa malih kula dukani. Saben-saben kula kundur kedaton piyambakipun boten kersa manggi. Yen kapinujon lenggah piyambakan kula jejeri nyingkur kalian kula. Mbok menawi namung lepat utawi kagul manaipun ingkang rayi Mustikawati mboten wonten raos kagul. Nyatanipun kula yasani ageman ingkang manika-nika mawarna-warna nggih kersa ngagem. Kok dadi kersa ngagem keprabon lan ageman kula ingkang mundhutaken ora kersa nanggapi apa karepe pertimbangane. Sering-sering yen kepepet mboten wonten kawula purun ngladosi kalian kula nanging niku napa-napa diburuke. Dipun pasrahaken mboten namung pun selehaken mboten wonten gineman menapa-menapa. Lajeng wonten abdi ingkang munjuk atur kok mboten dipun caosaken lan mboten pun pasrahaken. Didarmen oramen ngaten. Ora karu-karuan. Ing atasipun Alindra Biltara kok mekaten kedadosanipun nggih. Kula mesakaken sanget dumateng kelenggahipun anak Prabu Indrakasura. Iya, Paman. Mongko aku wis kebajut tresna karo Diajeng Mustikawati. Lah menapa mboten wonten rembak mbok bilih? Ingkang rayi Dinok Mustikawati menika gadah panuwun. Kelan darbi kekudangan. Awit katresnan menika wonten sangkanipun. Kekudangan namung sepele. Nanging yen anak Prabu mboten saged tanggap ing sasmita, saged anjalari kagoling manah. Rikala semanten kula dangu mboten kersa wangsulan ngantos kelampah kula marangaken niwala. Kula trimenggalih menapa wonten ing atasipun pertimbangan arep kepengin rembugan kemon kok kaya penemune bocah wingi sore dadak layang-layangan. Sareng wonten niwala ingkang saking Diajeng Mustikawati kula titik dhateng kawontenanipun. Isinipun ngaten, tembungipun jangkar kalian kula. Setijo. Aku gelem ngladeni karo kowe sak lawas-lawase ora ming ngono jagat merca padha senajan ono ing alam langgeng bakal tak tutaki. Yen bisa minangkani penuwunku wujude gajah putih serati wanita. Mengaten, Paman.

Yoga kula nggih. Menapa anak Prabu sampun nate preso pundi papanipun dirada seta srati wanita ing kinarya srana ing ngrayi Dyadinuk Mustikawati. Kula mireng tembang rawat-rawat bakul sinambi loro. Iki dereng kula buktekaken. Wonten kraton ingkang mapanipun wonten tapel wates ing tanah Jawi. Naminipun kraton yen boten klentu negari Sanggar Waringin. Setunggaling Nalindro ingkang ambek pendhita yen kabaripun jejuluk Prabu Sriandoyo. Ingriku gegaduhan kelangenan Gajah Sito Sratinipun putra dalem ing Sanggar Waringin ingkang kondangipun wanita Dewi Sri Genter. Mekaten wanita menika dados penglamar lan dados kekembanganing para ratu-ratu mancanegari. Jer katane sami nganggep yen wanita menika klebet wanita wahyu. Kraton pundi ing kedudukan wanita menika badhe tata tentrem sak lami-laminipun. Upaminipun kula sowan dhateng negari Sanggar Waringin, alit kula pitados dumateng paman Mintasraya. Nyuwun dwi pongo sito ingkang sratripun Dewi Sri Genter. Kula kinten kathah mboten keparengipun tenimbang ngelenggananipun. Upami atau kulo gayu gajah, namung gajah meniko lajeng eman dumateng jiwanipun Sri Genter ingin kangge penglamar poro ratu-ratu wusono namung dumugi Raju Trisno Tutwuri dumateng kelangananipun. Ateges Sri Genter wonten Raju Trisno meniki dados abdi Prameswari. Kulo ngeman sangat perkewet kulo wonten mriku upami menika mangke kulo nglamar isinipun Dewi Sri Genter badhe kulo dhaup paedah menapa kulo tresno kan diajeng Mustikawati. Mongko mboten cara kulo dhaup kulo kinten mboten badhe kelampah Sri Genter dumugi wonten Raju Trisno. Tanggap kono kulo prayogamu kepiye jajal yen cara pemanggih kula menika pun lamar tata gelaripun kadhaup dumateng anak Prabu Setijo. Ewadine mangke sak samunipun dumugi mriki ae. Menapa lajeng dipun damel supaya ngladeni para kawula nados pundi supados ragi bombong para kawula-kawula menika. Kese kuwi yen lajeng klebet wanita glibengan. Tegesipun menika wanita setunggal nanging ngladosi para narapraja. Wah, suara ketemu nalar. Kuwi padha karo nyidrani janji. Isa menika ngaten nggih. Saking pemanggih kula prayogini pun dumugi wonten negari Sanggar Waringin. Menika jawab badhe dipun ngersakaken anak Prabu. Ewadene mangke yang Dewi Sri Genter sampun dumugi wonten Praja Raju Trisno. Pirang menopo anak Prabu Trakasura anggenaken dumateng pangwas jer ing ngriki menika pangwasipun dateng anak Prabu Setijo. Mingat mikel sati jawas katon mangu was-was.

yen panjen pun kakang percaya marang paman Raja Sipala klebu luput. Ana lupute pun kakang kang gedhe ing pamengkul Darna Samudra Wasu. Senajan to wektu iki kraton Trajutrena ketemu komplang ora ana Narapraja kang tak pasrahi. Kepeso pun kakang ninggalake kraton Trajutrena karya mukti Wibawa Krawati Bauden. Pun kakang bakal kendran songing projo rapati pati bali ra bisa nuntun Gajah Putih selawane.

Inggih wonten madyani wadatan kaeksi kocapo kang kina sinambeting carito ora liya kejaba mung adeging kraton ing Sanggar Waringin ingkang dinon sangka mandrut memanoni tejo katon renyep-renyep.

ora kepingin bakal ngladeni marang sipating priya yen to penglamar iku mau ora bisa nggawa bebungah lan bebono wujudi. Sing isih malu kagake pangisi gambar jagat. Monggo terang yen sing sim kuwi jeneng ali-ali. Ana tembung malu kagaib. Apa ya kelakuane ngatasi ali-ali kok dadi ana tembung gaib lan kena kanggo meminta marang pan, marang kersane ingkang murba dumadi. Tangisi gambar jagat. Saya elok meneh. Ateges kono ana jagat kang kembar. Yep. Jur sopo sing kagungan? Jur sopo ingin nguasani tembung kasari ali-ali malu kagair tangisi gambar jagat. Menawi ingin putro keterangan bisa ketangaturakan sepinten kasemerpani pun ingin putro dasar kulo. Lainnya mongko Mbak Ayumus Prasojo Prastiyo nongarsan isu menawa ta ora ana sijining satriya ingkang bisa minangkani panuli mbayumu saklawase malah bakal nglakoni suci moh magepukan marang sipating priya trimo urip bebarengan karo kelangenane gajah putih ingkang ana ing jroning kedhaton. Sinuwun. Nuwun keparenga ingkang abdi mujur atur kemi. Ingga mekata menika kula aturi pitados. Jare sipatipun kula panjenengan katitaken saged damel pesta nanging boten saged menang murba asisa lan damel pesti. Senadyan to panuwunipun ingkang putra Sekar Gedhaton ing setengah kula piyambak dinate mangertos nembe menika kula midhangetaken. Ewadine panjenengan sawet marangaken tentu badhe wonten ing saged minangkani dados panuwunipun ingkang putra Sekar Gedhaton. Sinuwun. Pramila bab menika malah kenging kinarya sarana anggenipun badhe manggi tamu-tamu saking Mancaprojo. Ampun ngantos kaget ing penggali. Ampun ngantos lajeng wonten pandhawa yen to paduka Kanjeng Sinuwun nampik penglamaring sanes. Nanging yen penyang boten kersa prasaja dumateng para tamu-tamu saking Mancanegara. Kulo kinten menika mangke badhe wonten kedadosan ingkang kirang prayogi. Oh. Yen ngono ingsun mung manut marang jeneng sira. Ngguru mangsani yen kraton Sanggar Waringin iki negara cilik sepiro kekuatan. Dadi upama to ana piyayi nglamaran ratu-ratu Mancaprojo kang kepingin bakal bebrayan marang Mbak Ayu. Kepingin bakal urip bebarengan marang Mbak Ayu muskara kedaton ingsun kudu bisa angaturake panuwune Mbak Ayu wujude sing semal kagawe panisi gambar jagat. Mekaten Rama dadi upama to bisa enggal kaya ngapa carane nggone bakal golekake yen ora bisa ateges ingsun ora bakal nampik penglamar-penglamar saka Mancaprojo. Kasinggihan dawuh dalem Kanjeng Dewata. Dening utamaning nata

sami imbawacana. Kapiyasoman sedaya para wadyabala kawontenan ing Pasiban katon tintrim. Datan ana sabawane walang risin. Kancang carita geris kamunggal kawi kocapo piswani Prabu Sukala.

yen kaya mengkono carane terang yen iki dudu wong lamar, mung wong arep bakal ngrusak negara. Lah kok dadi digedhekani Kanjeng Rama kang akeh tembunge dianggep yen to nampik pengamal tanpa ketara. Lho iki sapa iki? Putra dalem kadang kakang mesti genter jenengku Sri Kesuma. Yang panjen tembung yang kau mengkono pitukon kang kau ikut dianggap abot saiki tak gawe enteng. Kakang bu onong tanganku waton ku iso ngalaki aku boyongan kakang bu. Ngete kaki sayi buru perang sayi buru pilopo sak cengkang kandeling kulitmu ojo ndadak ngilani lan ojo nyubo marang satu ya tanah jauh wis kena dipercaya. Kadis bu digir menopo Rama Prabu menopo kang putra menika sampun kapalingan dawuh kula piyambak mboten mangertos pikajenganipun yoga. Yen kena tak iman, iman-iman bagusmu. Yen kena tak pringgake becik, iman-iman sigitmu. Aja tok bacutake. Aja ngiman karo sak padha-padha. Yen perlu awakmu dandan ana durung karuan. Yen kowe tanding karo umur jam-jaman metu njaba.

istri kesumo wonten dawuh romo. Lah kok tekaning ndoto malah mengkono. Jeneng sira ngedekake sayembara perang sayembara pilih. Kula mangertos wicantenipun Prabu Sepala kados tinata brajaring dodho kula kados sinebit-sebit talingan kula. Awit piyambakipun ngucapaken yen to badhe damel susang bono balik negari dalem ing sanggar waringin. Buya Tongir, mapan kabeh wis kebacut. Wis kebacut katrucut tembungmu. Yen panjenengan sira bakal netepi ngedekake sayembara perang sayembara pilih ora liwat mung sing kaya nang ati-ati tak gambarke. Nikel welat pring burung. Yen panjenengan tok cekel kang sak beneri. Kanthi rasa kang mantep. Tak kira ora bakal ana bebuyu. Nanging yen dadak nganggo ragu-ragu kurang bejo mambler tanganmu dhewe. Ana tembung yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani. Lur. Mboten sanes ning putra yen pang medal jawi sawetawis bidalken Pramadya Bolo. Sumadya mbok bilih supaya menika wau mboten namung piyambak ora liwat sing prayitna ati adipati wonten ada. Metuan jebo. Odolen lakune atmajaku yen tok ana kedadian para gawe. Jeneng sira kang kudu sumahaping pabarisan nempuh peperangan dunia setelah kendau yun pangestu noto wadiyo bolos hati-hati.

0: podo kon mrene kabeh. Ayo kerubutan patih Untol Bawi.
1: Kira apa? Mumpung tiangnya majeng mriki. Mang jotos saking ngriku.
0: Orang dene ki wong ki.
1: Isine apa kok tadi?
0: Diantem eleng wae.
1: Waduh, mati aku aduh. Gulur di mumpung madine. Joto senekati kon. Wah, kelakon rampung nyawam. Wela. Gulo kang mumpung majeng mriki. Mang joto saking mriki.
0: Wah, kelakon.
1: Gulur di mumpung marprono. Joto senekati kon. Nggih, men terus bablas nyawane. Niki nek mboten tata-tata awake dhewe, wong loro tangi bareng. Nyekel pentung-pentungi wong loro angel kalae.
0: Nyekel kaman krubulen.
1: Malah nantang. Yen mengkono prayoga ayo padha nyekel gegaman. Nyekel gegaman sing sak gedhe-gedhene. Sing kuwi ben abot ngantem gampang liajur.
0: Yo.
1: Pemandang bareng kita ku semene gilu tak ku semene niki mangga wong loro pun iso mateni kabeh tangi bareng pentuwi pentuwi siji loro telu wah kono urung tangi kok wis lagi
0: siji loro telu sing ra iso tangi iki kono kok dadak.
1: Sampeyan wong klo kentangi ora tangi.
0: Saiki tari bareng siji loro pentuwi pentuwi.

tolo pau yo iki futok dene selawun-lawun lho. Patih pancat nyono. Ayo dulungake apa ra Dewi Sri Gendut. Ora dulungake kelakon tak dadekke sungsang bono balik kroso tangan. Katarita sakwuh nyoro-nyoro patih pancat nyono ingkang manjing peperangan. Wadya bolesan garwaringin saknaliko mundur gelanggang tolong pelayu gedruge patih pancat nyono nganti bisa ngruntuhake bet.

0: Paman.
1: Wonten dawuh.
0: Kowe iki ora turu to?
1: Mboten.
0: Tegese ora nglindur, ora ngimpi.
1: Iye mboten.
0: Rika loncatmu sangka ing kraton Praji Tresno, kowe tak dawuhi apa? Lan apa sih tak rembug?
1: Mboten sanes kedawuhi namung ngrembag bebrayanipun Gusti Prabu Ndrakasura. Kalian di Gusti Kulo Dewi Mustikawati.
0: Terus ki
1: saged lestantun sae menawi saged minangkani panunipun wujud gajah putih serati wanita. Lajeng paduka utusan nglamar Dewi Sri Genter nyoto yen pancen wonten. Gajah menika ing gajah panguwasa ing ceratosi Sri Genter. Ewadine dipun lamar ngedekaken sayumbara perang sayumbara bilih sareng sedaya wadya bolo kawon kaliyan kula. Ewadine dipun lamar ngedekaken sayumbara perang sayumbara bilih sareng sedaya wadya bolo kawon kaliyan kula. Kula bujung manjing kedaton kok gajahipun ing temandang. Njur to ayoni iki. Kok ngono kuwi wis apik. Lan wis bener mungguing paman Panjatnyono. Yen cara kula sampun leres lagu sing tanpa anggu perhitungan. Upama tono menangmu cilik gajahe cacat gedhe mesti mati. Apa aku iso bebrayan karo mesti kawati? Mongko kuwi wanita sing tak tresnani. Pitukane gajah putih, gajahe tok jakrengan mah tok pateni wis jajal. Apa butuh genep imane? Mongko kerengan kuwi luput to kalah mati. Luwe-luwe iki sipating satu kewan. Terima mati tinimbang kalah. Jur bakal tok pateni. Jur aku kepiye? Men pisah kalau diajeng mecuk wati. Yo. Kuwi seneng. Atau baik po boten yinamung ih saking kadereng rasing manaku lo badiku lo kawonaken
0: yin panjenku disrono ngalaki wis kalah ditemoni ratu ing sanggar waringin
1: yin pitu basanipun boten pakem boyo perang. Ing ajeng nyuwun bebono sing sih maluka gaib tangisih gambar jagat gandeng Gusti kula sinuwun Prabu Sipolo lan kula boten mangertos kula anggap yen menika nampik penglamar tanpa ketawis menawa lajeng kula agal. Lah kuwi saya goblok meneh kowe.
0: Iya aku mau menipis kok saka Traju Tresno mau apa wae pitukane ora sah dadak tok wangsuli ora sah dadak dibantah. Terang sakuono yen kowe ora ngerti matur karo aku atuk rampunge dhewe ning ngegungake lemu dadi buta gedhe.
1: Nggih.
0: Buta gedhe yo sandangane anyir ngono kuwi anggapmu sapek. Ning poreme ora ketemu. Kapangane elek.
1: Nggih.
0: Abok mau matur tak gulane rasa dadak melu-melu.
1: Iye, wasipun panjen kula menika dawah lepat ikantun nyemanggaken kelepatan kula.
0: Wadya bol kabeh dudurke, aja daiseni. Lan aja nganti nyaketi kraton Sanggar Waringin.
1: Besok yen panjen ana bejane
0: ragat lan syarat anggone mulyake negara sing tok rusak entek piro bakal tak ijoli.
1: Kuwi
0: arta gule sing semaru kaget tang si gambar jagat. Lah isine kowe sak wadya balamu munggahi paman Rojo Sepuluh tak kon pacak baris. Aja nganti ana wong kang mlebu ing wewengkon Sanggar Waringin kan isine bakal nglamar marang Sri Genter. Yen nyoto ana kowe weruh dhewe ditolak. Ora gelem ditolak anggepen kuwi musuhku patenono nek ana dosane tak sanggane.
1: Woi. Pangapunten kula nyuwun pamit.
0: Mangkat aja nganti kesuwen.
1: Paman,
0: lho, ayo aku iki ndung digulei sing semal kagaib.

Sorry ka sumo. Nuwun-nuwun ten paring dapura. Pak Wawas sangka kaduan. Kelangenane Mbak Ayumu. Ingkang aran Gajah Seta. Bisa ngundurake bebaya satemah padha lumayu. Saleng tunjang rebu dujung. Kula nuwun inggih Rama. Sasampunipun wadya bolo traju tresno mundur gelanggang tolong pelayu keparungnya putra cemadong dawuh wis enggal dawuno marang kabeh poro kawulo negoro kang rusak baluti kang runtuh podo dimulyakke bebarengan tumandangi murih banjur bisa pulih syukur bisa ngungkuli ingkang wingi beci ing sesawangan keraton ing Sanggarwaringin. Tak kira ana kedadean kang mengene saya miris senopati lan para penglamar sangka Mancanegara kang semedi duwi pengangkah ngrusak negara Sanggarwaringin. Yen to ora satriya ingkang kagungan pusaka idamane Mbak Ayumu ora kelakon wani manjing keraton Sanggarwaringin. Kepareng kula nata para wadya bala ingkang perlu supados sesarengan mulyaken negari dalem ingkang nembe dipun risak dening patih Pancatnyono Sinatyati.

kumelap soroting wuluning garuda ingkang wonten ing akasa kasultan Mariwang Pratangga. Kelap-kelap tinon sangka ing padaratan bisa nimbulaken miris lan kekesing para kawula. Denyono iku garuda kang semedya ambebayani. Nelusup migolayek malang katon yayah manjing mendung kang angen danu. Sangka during ginya anggegono nganti katon ketap-ketap saking padaratan. Tatkala semono Surya wis manjing bantolo. Swaraning kukilo kang abyur ing paing mandyul meracih nani ana tondo tengoroyen gumanti latri. Swaraning kutu-kutu walang atogo kang pating dereng pating jelit onong telenging garunggul. Amuwi mirising poro kawulo kang nuju saksono manjing wonadri. Siniket ingin kinarya sinambeting cari toko capo kang lenggah wontring kayangan sumur jolo tundro. Sang iwang hananto bugo denadep kang putro yah ayut batari pertiwi yudhe wopo dewi nogo gini. So kang wayah raden ontorjo yen toka dulu rinten pantol darudatan pegat ing panuwun.

sumur Jolotundo ya sumur Siopas. Inangus kundang satu moro satu mati ojo maneh. Manjing telenging kayangan sumur Siopas ora tumeka ing pati senajan pun angungak marang jeruning sumur Siopas kasalaban. Bisa tumeka Sirna Margalayu. Capokan pun jelenggah wonten ing kayangan sumur Siopas. Oletan purpa iku geneping dewa tridasa watak nawa. Wujuding taksaka gedine sak bongkote.

tunggalan lan lakalah kang pusakane Suncaki godho sikuning apa maneh agemane ajimu Gatutkaca bisa uga malah sak nduwure iki ning ana cacate sing duwe pusaka iku kudu gelem lakone resik njaba jerone tumrap wong mlaku ora kena minggu dalan tumrap ing kowe bebrayan ora kena megos tapake mirong jajani abote ana ngono iki tejebes kowe iku aja nganti kumpulan muka suwe-suwe yen to melanggar marang walerku nganti jeneng kita tumindak kang ora sak beneri nyimpang saka dasar paugering kautaman pusaka bakal ilang iki kosok baline meneh yen mung kumpulan muka suwe-suwe Antarja kena pangaribawe pusaka mesti bakal duwe lara bingung orang ngerti kiblat mekaten ya yen panjenengan saguh kuwi malah iki mau aja nganti diterak ya mesti dadi pusakamu nanging yen ora saguh ora bakal kelakon kuwi nguasani pusaka kang kasebut ing arep menawi mekaten prayogi kiblat dimaringaken ngaturaken dening panuwun lan yen to kuwi dinulu sanaliko Antarja bisa mengerti jagat kembar percaya yang jagat iku bisa diarani sungsun wis to kira mrene iki tampanono ngestakaken dawuh yang

0: 오늘 저 원나다구야. 웨스터 떤보기 3분.
1: 여연 디파링팡이 가로봉 아쿠아무 간지그로모 생스피티 소르팅 아티아티 방가랍디 kenomi nengko dadi sifat kandelmu yo ngerontorjo
0: matur sewu sembanun menawi sampun katampi kanding wedal sak mangki pepunden kula nyamarta badhe ngawontenaken pakempalaning para putra-putra ing calon senopati malah keparenge wayah enggal nyun pamit badhe nderek sowan wonten kraton ngamarta.

yen kowe arep mangkat tak parengake lan sing plenung ati-ati ya minggu iki wong tuwa ingsang ingkang pungkasan iki mau aja nganti sungsang sari. Sing setiti surti ngati-ati nggon munggala pusaka iku mau. Cilik aja nganti kumpulan muka ingkang angka loro. Pusaka iku aja nganti tok tinggal nyeleweng-nyeleweng. Ibu kula nyuwun pamit. Ora liwat sing paling ngati-ati aja kaya bocah cilik.

0: Pak.
1: Kemudian lambe-lambe ngoten niku, Pak. Bu. Bapak halo. Mula jenengan aja kaget, Pak. Rumah tangga niku kadang-kadang mboten patek tentrem. Kenapa, Pak? Maaf mang catet. Wong wedok kuwi rata-rata ora gelem dijak rekoso, wong wedok kuwi rata-rata isinan. Tak kandhani, Pak. Wong wedok kene, Bu, sedina kok rewang tangga ping papat, ya sandangane ganti ping. Oh. Lungkit boten Bu. Wong wedok ke isinan, bijak urip rekoso ora patek iso. Nek bapak-bapak deloken kae lho Bu, kupluk kok wis mbawuk ngono kae lho. Kupluk kok ireng ora, coklat ora kae. Selapanan ke sing dinggo ya klambiku, iku jatah saka ranting NO. Wong lanang, halo. Jenengan duwe sarung telu, kurang napa cukup? Cukup. Ibu-ibu duwe gamis rong lemari, kurang napa cukup? Kurang. Rungokno kae, Pak. Wong wedok niku ya